så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

your mark, ready, set, let's go. Dancewax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.